wachi obia ni wati se warati me se wara ni wara wara ni wara wani ni wachi obia ni wati se warati wara ni wara. Walim ni wachi, obiani watu se wadrati. Wufra po samra naba, wufra mi po samra naba.